Yunus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Sayyidatuna Fatimah niku ku ku tahu ci bunti bi.

0: dunia
1: yalla lañu yakkar
0: dunia
1: yalla kenn la
0: dunia
1: alhamdulillah.